0: 我老老老等了老等了老今日来世
1: 姨妈
0: 而不来你那不能将那苦人给他把你归不我
1: 阿杜姨妈还应过那米克的行啊感动的苦人没事吧
0: 阿好不还应的来路你还应你那米心给他把你来苦人不老个不阿杜那还把红了不如还应的归不我还应的
1: 姨妈那是阿杜米昂的米妈那得了吧你空那么睡那里为呢米昂们的生不是哎呀米开你妈
0: 姨妈给他呢이만은너무나가리하이키하가리기노낭나너부니어디암손테리바디
1: 이마
0: 라이브기농담부가나나담멍엄가니미마나드리하이두나기티기룸타부도이마디가야파암디
1: 이마
0: 마두나네뿐치기판담부팡나부호나부다아판부오이가도리바니소이나이라바수쿠나야시다아상바미암고이방암미하이부도마이익생나딱나나부기다막나사기피랩나사는세운거다보니꼬이붕어
1: 이마아이쇼이그래이마
0: 쇼이그래아이보와히도마땀뿐나먹다하이드나보호나가다보니타벅도따우딩이다쇼이드나보호나가다보니꼬이붕어
1: 이마
2: 호이메말남기나자도부드는라이크로마라이로
0: 호이제
2: 오크로모크로모아이코이스마코이마바가뿐나라이크로마라이네
0: 하니이제
1: 이마마야나이부르게락다리무세아이갈루무대야미까이마
0: 아마보
1: 이음날라지마이마잘라지마
0: 아시나마복니
1: 이마
0: 나보복기말이다이마복퇴이이마복거그다보니고가림도갈루누꼬이붕어가이다오랴하샤가이다오르기샤이가리와르기낭이다부터이마레시디하유붕어싸보게되기
1: 이해보이마라이브무시대라이코르말라고뿌나막마마마빠가뿐나뿐나라이코르말라래
0: 이붕어
1: 아두이마아이대이부뽀부빠부도나지마마이이낙도실낙디마
0: 이붕어
1: 아이부뽀부빠부도라이리브로이마
0: 이붕어
1: 아이이마아이게빠부라이리브로이마아예시마가라도이마아이오이마아이고부부바보들이이러이마아이지금가라도이마내가이면안되이마낙시내샤비디아이디아이야시마내샤비기마차로이마아이오이마아이야시마내샤비기마차로아이야차가라도아이야지금가라도이마
0: 이마부카리하이는고모하이베게네이부고에이코요랑이타이방파파르시다아이마숨르카야코이리힘들라이코하이베게
3: 보보기타닌
1: 보보
3: 가리기노하나는람비람자우다나마다도모왕항리버가리기노
1: 뽀뽀
3: 하
1: 바바
3: 하이다이왕방시다마빠알레도마차알레이바홍나브로
1: 뽀뽀
3: 하나는왕아두기빠콤뽀뽀는소이드는삐가니아두보나는나행나마안입식미꼭도마땀다미토이미헬오이르마땀다뽀뽀는낭이바바도마땀무도소이드는딱가니고
1: 바바
3: 뽀뽀기타닌이슈디말은못보니슈디아거의동기마이리네낭디아거의아마땅아이로마이리네낭낭나마아보아무나완예칼르가누고
1: 뽀뽀아이란그래뽀뽀이마아이란그래이마아이란그래이마
3: 뽀뽀기타닌라라라이도뽀뽀가뻔나코로나실어라오라오
1: 이마라이코로나실어이마
3: 라오라오라오
0: 살아오이마낭뽀뽀가살아오이마실아기
3: 비마
0: 바바
3: 라오니라오니뻔나코로나실어라
0: 기
3: 낭이갓가다바하이라레이싱도뿌로라뻔나코로나실어라오라오라오라오라오
4: 아들아들라오이브시라 tanga ay koy bema.
0: Masi, lambini.
4: Ay kangi, nang sumasak kay haybagi kung do na nangi kungulay klibni. Ayo, nang na ay buwasuk yama singnari ba si karina. Ayo, ay buwasuk yama singnari ba si karina.
0: Madidi, ay buwadal ang pibe yana buwahin.
4: Ay, masi yama. Ay ne pari beko saribige chi yama. Saribige chi daigi ming yauri ba si karina. Ayo. Saribike sira gi ming yauri bisi kari gino masi nang nai bu mi ama mangsi yom ne tra
0: matu de kari akai bi yauru bagi
4: kari
0: isanu soi nai bi sadi bi ta na bada mapa gi ming pa i hai duna mapum ti pa makai sau biri ba mapa si bu kare ma makal gi mapa no
4: ibe mal kana gi macha ha kana gi mapa ai gi sam de lite mai gi sanate
0: matu da ran ba mat yau gi matu ashe ma ngat ni Nuning bawali. Masana mi khwagi mi kok thong lapagi. Khabar de ming hapak pa matam da. Mapam thek pa makai sawiri ba mapasi bu. Kare ma makhal gi mapano.
4: Kana gi mapano hari bu subo. Nang lam sa kam de gi mitam lagi ma maha gadu ai gi shan ya. Ai gi thamuni ya mangam loi. Nate mak ai gi sarate.
0: Mati di. Nara the do pa yan bo hai ni.
4: Ibemal.
0: Hojik di. Ai gi cha se. Soy na ba misak mahaybat oy ni dana madusu minung si chaw ba mapahaman na masad pibo ko doon ni eh
4: ibibol
0: law guno masipu na mak nanggi connection na thon ki ba atni
4: nate madu po na mai ka mariyam ta ni nate
0: pani puno man nanggi thon sini
4: oh nanga si di thona pa na igi mang de lep to na sinna ba hore na ko
0: sinna le
4: oh
0: Masidi, ay nung nangusing na mga magitong nalay rin. Ay nung nga sinang mapuong nasing na rin. Nabugsyan pikpa. Nangguma. Nangguma tamtiba misa ka madagihin
4: na.
0: Ay isabos ko ay doon ganin.
4: Kari, oh. Nang naibusing na bahawrak na rin na pa eh. Ado po, ay na nangguti liyem na kagtang na. Ha? Liyem na kagtang
5: na. Nang kay doktori ba? Ha? Nang kay doktori ba? Tau. Ang de dong yigi le. Yigi am de dong le. Oh, nang to wang am de. Ai yu ne thabak si to ba dar ya na.
4: Kari na kai doktori ba.
5: Nang chil bi ra si.
4: Ha, ai bo.
5: Nga si di. Nang na sa na na khong thong na namang thi ba la ya do.
4: Al ma ra
5: si. Ai sha gi. Ai sha gi. Alu wo mang an su nang thu dek pa ni.
4: Ai kari.
5: Ai sha na pang jar bi sha na pon chi chu pa pi ro yi le le bi su na ha na ni.
4: Kari.
5: ai gi shana ai kai ban ki ba mi ha ma ma so pa nang ki ba so pa nang nang ma ni
0: baba
5: nang mu chuai ni ma shi lai wa mi ha ma ma da so pa ai kai ban nang ga ni nang wei le ma ka ka ro
4: ai chang chang ka ro
5: ai chang chang ka ro
4: chang chang ai bu nga shen ba ai gi se ko de yo ni
5: ai
4: security
5: nang chang ki ro
4: ai
5: nang chang ki ro nang chang ki ro ye nang chang ki ro
0: baba
5: be ma
0: kai no pa ma to bi ri du
5: ba ipa bu khang gu ro ipa bu khang gu ro ma ro phang du ri mai she मारो तो कि मत थपक तो कि मही नहीं रे बे मा ये बाप काम करो
0: पापा मीन थांग पाई रहे दुना ऐ कोई चीज तो पाई दबने ती है पापा वापी बना अथवा बलनी है दुना पाव ने ना साधु तत्त्व ना तापी की बदाई ने पापा ऐ कोई सुमो कोई गुमना साव ओल बदी तो वो तब थपक याम नवाल ये पापा थपा मत पांग तो पंगा मरो ये
5: पागी बे मा अशाव न माओ इन खिदुना अफ फद पुन मक फाथ बंगा मौद्रे ने
0: पापा
5: बेमा क्राइम द खलुरु इशा की दमा की लाई लेबिस दे आई लेबिस दे क्राइम द खन गनो
0: पापा
5: लो लो इशु दो आई खोई गाई द वारा मगनी लो चचि लो लो ने लो ने लो लो चचि लो चचि लो
0: कई ने चुपता बुझ बस चाहे लागिस ना मा लाग लगा असेंग बमदी सोइ न खंगले

0: gate ki khudol geroi beda kumar sanugi nai tong khon jelda gate mamu tan jare
1: ye gulshan phool kaliyan bahar wadiyan ye mausam khet haryali pahad par ye kainat kuch bhi nahi garan mein wo nahi
2: wo hai kaun
3: kaptan sahab उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम